0: Tawina o le fiongo pa ia le atua,
1: o le tātou urua i le soni, ia o le a maumai lea i le whengai ngatuai, tusi e Nehemia, valuron ta upu, o te whai tawina mai le whai upu mua mua, e whangata le whai upu e. E ono, o whaapotpoto mai le nu uma e pei o se tangata e to tasi, i le malai o iluma o le whai toa o le vai.